0: Donc, Tim Debezo, Kusala na Londo, ton agoye quelqu'un, mais jusqu'à tout tenant à Unzi, mon cœur. Si ton moquille, mon gars encore en batati boire, pas de moyen de montenaire, à que tatene, mais il grise sa pepe, dosso mon façon, un monument, à que quand j'ai eu ce adoté tenant, ça tout tenant, à fa, baba, sabagoti, pendreti, tite batati boire na bi, ou à la doite du tida, soit il grise un appel, mais quoi encore tout tenant à agoye quelqu'un.
1: N'a pas qu'un repatarin à mouillisse batati boire, à la fatene. Ndokwata la soa ki dabata asala kusala nzuri pepe na ala ki zabe tala mingi gina ndoti kusala ti kwati kodo ti tene yamu aro asaltina ti batani ala tene nandoti tene susi ya binandoti dabata
0: ma kusala ti kwati kodo aka bagi gigi la poso ti yenga okoko ma tongana dabata asala kusala pe ma imagine fade jusqu'à yenga oko fade mon gati tala mba batani mo keyeda pe Dagbata a ke nambina zozo le futa la titene ala sukula ya tigbata lango okoko ton mogwe moke warala me yeso a son beti bikete a mungonzola bikete a ke ambina sewa so ambina mange ti kodro so ala ke yo a zende na datia la ka na ya ti vaka tia la ka ti gati tuku gina bi si tuku na bi na mbana ton so na doti lege so motene so zonga la mwadi fa motene so a kodro ti mwapa mwadi tene Moka ki kodorti motena kodorti mo kodorti boara ki kodorti salte alors que mola mo salte na atasu ko anjuni beti dagbata ikizini ikina zuso aisa kusala na ti tena tena akuki so kwati kodorti a sara ne so akemvena kwa même kwati kodorso ambina ke sala pa même ma kontiti bi a ira na kwati kwati kodro ala gatia la pa ma gina ambina association ti a taxi moto na charger na intonso na ikisaro kwati kodro ba atene so ko ala tene so agara
1: Mukunzi kata iti munda la nando chitene ti mbichi chingu so gurubia ngana a wamosoro aziana sisi mire kude kusala so siatene alimbichi mbichi chingu senge na amulingi mbangati ensi ala baba na umata amulingi so kina batachi buara mbala kwa tifuta mbichi chingu
0: so ake wataka atenti mbene ipanse mbene confusion ake niyati litela dabata angwati aplike politik ti gouvernement so idwati tene imumbichi chingu na amulingi Sengue, a que isso embate e sara, jusqu'à lá so. Mas tongana, mas eu sou simbe, tipo, tu magrisa, se mogana da bata, a ira tenai, mogati sa jugement supletivo. Bom, sou lá, moca futani, la petete, ala só que futa jugement supletivo, sou lá, a comprando, de lá, pensei a tenai, a que futa so. Mas tia mangue, e sara sengue, se torna bem prevo, ti, isso lá que dá ala ganani.
1: Esque ala só que a wadi obuzi, esque a que futa anguiza, susi da bata, a unda nala.
0: Mawani, a que susi, ala so a que debuze so da bata go na mbagi tala titene a mu a kete kita taxe so titene bon lo sarna kwa bi yana timbana ala titene ala futa da bata pe futa taxe so pe iwa randwa la so ya marcha pe bon ana gala kwa ngwa antien bi yana timbana ala titene ala futa a taxe so pe a sara si na yati budgeti a gid deficitaire budgeti a gid deficitaire tona il leke budgeti jone itene ike wara nambuso ike wara tonga so maton ego na terte a soni ala futa nima nan jori pe ti mangeti kodro ala futa pe men ayen la na moyeti la ike sar kwati kodro ni ike zia zende wala ike bale yati gara na moyeti an ike lekal lege so an baso na moyeti an grâce na eso taxe so eta amu yaga na ya muli ke dai tena imu ti tena isana ni mala ti futa ni apa bizo gara terti man biso ala ke zongandi tena bi ke zutinzi ala ba
1: ni ala ndi
0: bon na bi tena azuli aga fa yeso beken jiso yeso bin jiso akenye il faut azuli aga fa na bi yeso bin jiso ake tsara njoni ala inga tena kwa droti a londo ti ona ya ti mbene gambungu ye na igona ala yeke ke ton si tena ala inga metonga na ala ke nanzara ti kwa droti ala ala ye kwa droti ala ala ndo ye kwa droti ala api ti guna ala nangangwa kwa ala doati inga tena no ni doati mouye tonzo ti tena ale ke na kwa droti ye doati mouye tonzo ton akombina aga meri aga il faut imu kete yeso ti tena meri asana kwa ti leke bata so ake automatika doati gana lisa la tonzo api ti guna ala nangangwa kwa men ti ala ginyanga timbana
1: Michel Jubini Masina singila nala
0: Ikiri singila mengi na mawago singa tinde keluka
2: Michel Djubeni Masina ke mokonzi bata ti boire le kir na peko ti un ti Hugo Florentin Amkosi 60 ambla ti kousala lan na bagi ti boire katon sou iwara terre na wakwa vizu nga na shikata soul na ti manzo koso na ti manzo kona tena mouna i terre ti ndo retonsa avec ikiri ti warande terre na Brice Londrin dangui encore na ti kwa singali soko